0: Pues nace en Ribeira, na Ría de Arousa, onde Deus apoiou o dedo anular do seu día de descanso, que é o sétimo. Isto di Kiko Cadaval, porque todo o que di Kiko Cadaval é así de importante. Kiko, bos días.
1: Hola, bos días, Eva, como estás?
0: Bos días. Supoño que ti cos pés na auga, claro, porque con este tempo... Non, xa estás traballando?
1: Non sei, eu tiña unha cita con Eva Millán a primeira hora da mañá e dixen, eu iso non me perdo.
0: Ai, que aperto así en directo.
1: Levamos unha semana moi intensa no Festival Atlántica.
0: E tanto que se, como se leva, pois, facer sorrir aos 40 graus? Un pouco
1: pois
0: difícil, non?
1: É unha cita nas súas dificultades, eh? Antes de onte... Estive no espectáculo que pechaba en Santiago, Festival Atlántica, nun marco incomparável, na colexiata de Sar, con eses arcos detrás de min, e o público daba un pouco de pena. Eu via desde o escenario como facían como os canciños cando están así que a lingua de fora.
0: Que non me estrana nada, porque incluso ás 12 da noite saíamos con 29, 28, o sea que non hai hora tampouco para isto. Bueno, esta semana ven un poquinho máis de fresquiño e ti continúas facendo un montón de actividades, de espectáculos e animando este verán galego.
1: Pois sí, a verdade é que Atlántica foi bastante traballo, porque tive a sorte de estar en Barreiros, nun deses sitios e secretos que ti despois non sabes se divulgar ou non, non? Dixi, encontrei un sitio paradisíaco, non había ninguén, había unhas especies botánicas exclusivas, pois non llevo a contar a ninguén, pero a vos sí. Estive en San Estevo do Ermo, en Barreiros, que hai unha asociación que está cuidando aqueles restos arqueolóxicos,
0: sí,
1: e aquela riqueza vegetal, e aí sí que se estaba fresco, eh? Aí incluso... Como se di, botaron unha rebequita por enriba dos hombros aos espectadores.
0: Qué maravilla, ¿eh? Claro, decíamos que pues unha circunstancia especial, pero o Festival Atlántica reúne auténticas voces da narración oral, ¿no? Supoño que o ambiente tamén é estupendo, con esos ecos da vida, con ese público fiel, e con esos espectáculos que entre vos tamén os combinades.
1: Mas sí, a verdade é que os festivais de narración e Atlántica en especial é un lugar de encontro. Vémonos pois narradores que normalmente vivimos moi afastados. Estivo Antonio Fontiña, que é do sur de Portugal, un mestre histórico. Estivo Irene Reina de Huelva, non? Que é un lugar esquecido no imaginario, ti que dís de Huelva, pois a menos que veranees ali, pero ela contou historias da montaña de Huelva, historias de contrabando, historias de mulleres saindo adiante cana nobre actividade do contrabando. Tamén houve unha voz procedente de Euskal Herria, a unha voz emerxente como é Amaia Elisa Goyen, e despois toda a fornada local, non? Entón, de unha maneira, é como recibir amigos na túa casa, porque houve espectáculos de Atenea García, de Vero Rilo, de Ángeles Goás, de Abelino González, e entón foi unha diversidade de voces. E onte tivemos un vermú de contos a 40 graus, contos a 40, nun recuncho no Concello da Estrada, que había un regato ao lado e o público estuvo escoitando cos pés na auga.
0: Que bonito. Bueno, eso tamén é así, máis en que non esquecerán nunca, non? Xa, pois o que agora mesmo temos que facer é precisamente refrescarnos como sexa e atender tamén a esos contidos dos contos que no teu caso, Kiko, por donde tirabas en esta edición.
1: Bueno, a verdade é que fixen dous repertorios diferentes, foi un encargo da directora de Soledad Fellosa, non nos deas a lata de todos os anos, e entón, naquel lugar que vos dixen paradisíaco, en que estivemos a 20 grados, en Barreiros, ali contei as historias de camiños, ¿no? Que son moi tradicionais, as historias de que vas por unha corredoira e venche venche un bandido, venche un fantasma ou encontras un meniño chorando nunha esquina. Esos son moi tradicionais, pero na vida moderna sigue habendo. Vas pola estrada, topas un accidente, ves unha boda, paranche para soplar, pero sempre é que o noso camiño se interrumpe. Entón, o público sigue encontrando interés nesas historias. Eu creo que a frase que decía John Lennon, non? Que a vida é o que che pasa mentras faz outros plans. Entón, os contos de camiño son así. Ti tes plan de chegar á casa e polo medio acontece algunha cosa.
0: Por eso, porque ao final pues podemos sentirnos representados en algún dos contidos, non? Do que contas que son cousas da vida. Algúnas peores, outras mellores, e incluso nas peores, ese afecto co público ou ese sentirnos identificados pues tamén axuda moito.
1: Sí, a verdade, a traducción de Santiago, como foi o 4 de xullo este sábado, quixen lembrarme de Pilar Pereira, ainda que non quixera lembraríame, porque Pilar Pereira, a actriz, sí, a muller rebelde, a que abreu paso a moitas outras mulleres e que se revoltou contra a opresión dos anos 60, non? A opresión que tiña todo o mundo e as mulleres en especial, pois onte cumpriría 89 anos se vivise. Entón, como xa temos que ir preparándolle un homenaxe, pois eu contei dúas historias da súa infancia que ela me contara e que merecían ser lembradas.
0: Alguna se podría contar? Ou son así como para tres programas?
1: Non, claro. É que contar realmente hoxe en día nos medios de comunicación valorase moito a brevedade, e os contos o que valoran é a calma. Pero sí, con Pilar contei que cando, despois de unha infancia feliz na aldea, onde estaba con os familiares, pois como estaba un pouco a monte, os pais trouxeron a meter unha no colexio das orfas, naqueles anos 40, serían, ou os primeiros 50. Entón, cando saían, era un internado, e cando saían, os pais dábanlle algunha larpeirada do que se podía dar daquela, algún anaco de chocolate ou unhas roscas da romería, para que elas matasen a tristura de estar encerradas nun colexo de monxas. E as monxas sacabanlle só entrar, como nun control de fronteiras, como se fose droga, cacheábanas e sacabanlle, e chamabanlle o comiso, decían, de comisado. E logo ibanlle xestionando a medida que pasaba os días. Pero elas deranse conta que nunca lle daban todo o que lle quitaran.
0: Qué bonito. Sí, que había comisión.
1: E entón un día pasaron, ela e unha amiga, Isabelita, pasaron de contrabando de verdade. Pero puxeronse tan nerviosas ao saber que estaban con un produto ilegal que se foron a capeliña de Virxen de Lourdes, que había no campillo do internado, e ali acabaron con todas as reservas e tiveron un malestar estomacal moi grande. Ay, e tocaba confesar, e na confesión, cando o cura recitaba os distintos pecados, que agora a chavalada xa non sabe, pero había un pecado que era "no tendrás apetitos desordenados". E ela considerou oportuno e confesar que sí, que tuvera apetitos desordenados e que comera moito, pero o cura estaba falando de sexo, claro.
0: Claro.
1: E cando ela confesou que sí, o cura puxose moi nervioso e preguntoulle sola ou en compañía. Claro. E dixolle en compañía. Con quién? E dixo o nome da súa amiga e xa saiu correndo. O cura a denunciar as monxas saltando o seu secreto de confesión.
0: Carai, pero isto, Kiko, foi anteonte.
1: Isto
0: era... Que barbaridade.
1: É unha españolada que se decíamos antes, cando facíamos unha historia ridícula de represión e de falta de liberdade persoal, decíamos así. É unha españolada, como aquelas películas dos anos 50.
0: Bueno, a verdade que son cousas que están aí que efectivamente como non interesan ao público, ten que interesar moitísimo, porque ademais ti, Kiko, despois buscas pois todo que é irónico, hai moita mistura no teu show, non? Xustamente por eso imagino que agora mesmo precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasa Chesti, o que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois feche esquecer absolutamente todo, é dicir, agora mesmo vendo así como é o teu cartel en xeral,

0: precisamos todo, porque sempre se di que a risa que é terapéutica e é certo, sí, por suposto, pero tamén é terapéutico escoitar algo que polo que pasaches ti, ou que estás nun día así como un pouco máis con necesidade de sombras e aparece alguén que ese anaquiño pois sí, feche esquecer absolutamente todo. É dicir, sí, agora mesmo, vendo así como é o teu cartel en xeral, todo isto está contemplado nas túas actuacións.
1: Bueno, a verdade é que sí, porque os contadores de historias temos como materia o ser humano, non? Porque moita xente di, vos ocupades vosas tradicións, vos dades as voces aos que non a teñen. E digo, non, nos ocupámonos do ser humano e, polo tanto, o público síntese automáticamente interesado, pero o máis bonito deste tipo de encontros como Atlántica é darte conta da diversidade de voces, non? Que non é que todos e todas que participamos esteamos como contando o mesmo, contribuindo a unha misión, senón que os propios intereses das historias aparecen, como antes contei as historias de contrabando, por exemplo. Tamén este ano estivo de novo a presencia de José Luis Gutiérrez, Guti, que sí, é o cociñeiro oficial, e que fixo onte o último espectáculo desta semana en Vimianzo, no Castro de Barreiras, despois dun paseo guiado polo arqueólogo que coñece mellor, o Castro de Barreiras, pois ali no medio do castro, onde houve xente vivindo aí 2200 anos, pois ali chantouse ao pé do carballo Guti e parecía un druida, non? Parecía que nos estaba traendo a memoria da tribo, concretamente da súa tribo zamorana, que donde se conservan contos ancestrais e ao final son contos nosos, tamén son universais. E iso foi moi bonito, ver que era tarde, tamén este tempo que estamos queixándonos, e é verdade, é moi opresivo, pero tamén permitiu estar ás 10:30 da noite,
0: claro,
1: no medio dun castro, e iso é un luxo. Como decía un señor de Ribeira, decía, eso no lo tengo rey de España.
0: Claro, esos atardeceres, esos momentos.
1: Decía hoy empanadas de sardinas, decía, comí un cacho de empanadas de sardinas y esto no lo tengo rey de España.
0: Muy bien, a verdade que sí, que eso é o carpe diem, ¿no? Vivir exactamente todo o que podemos vivir. Bueno, para deixarte xa liberado, inda que isto nos dá frescura o programa, Kiko, xa o sabes, como te xa asenda para o resto do verán, sin parar, bueno, sin poder playar?
1: Pois hai unhas cantas cousiñas, imos ir a Segovia, que se retirou o director do Festival de Narración de Segovia, e vamos ir por sorpresa, cada vez menos sorpresa, un feixe de narradoras e narradores, e vamos ali tentar emocionalo. Tamén estarei en Suseia e Ultreia, unha programación ao abrigo das programacións xacobeas en Sarria, non? Onde parten tantos peregrinos, e aí estarei pois penso que o 15, se non é o 15, é o 16. Estarei con Celso San Martín o 24, o Día da Dorna. Estarei na moi lonxe de Ribeira, no barco de Valdeorras, pero bueno, polo menos tamén é un barco. E aí estaremos facendo a nosa relectura do Ollo de Vidro de Castelao, que chamase Dous sí, Ollos de Vidro. E tamén vou participar nunha cousa curiosa, ten esas alegrías de que a xente nova che chame, pois unha moza, unha licenciada en filosofía, vai organizar na súa aldea un certamen de oratoria. Vai me levar de supersticuta, supoño que estarei con un chapéu e unha campana, vendo como a xente máis nova se entrena no debate, na oratoria, no discurso, no exordio, e en todas as armas que son tan importantes, non? A capacidade da facilidade da palabra, o uso da palabra, o que nos dedicamos ti e máis eu, Eva, pode utilizarse para o ben e para o mal. É como a ruda, non? Se a ruda pode matar xa nena ou pode axudar xa tela, decía o refrán. Entón a palabra pode ser veneno e pode ser alimento.
0: Bueno, qué maravilla, a ver qué es.

0: Pues a mí sí que me importa mucho lo que él haga, porque es una manera de conocer nuestras raíces, nuestra historia, y de vivir estos días así con el frescor de las noticias. Fíjense, un ciclo de visitas que se llama Revelando Compostela. Pues como historiador y divulgador cultural participa, y nosotros pues siempre decimos, queremos ir detrás de todas estas historias que nos pueda contar Fernando Franjo. Fernando, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Eva.
0: Buenos días. Bueno, habrá que también de alguna manera buscar, ya que hay paseantes de Alameda, que justamente pues corresponderá a la siguiente semana, habrá que buscar también ese frescor que ofrece Compostela, ¿no?
1: Sí, claro, es una oportunidad idónea para conocer Compostela, para precisamente atestiguar que sí nos importa, ¿no? A todos los compostelanos, tanto de nacimiento como de adopción, de poder disfrutar, en este caso, de mando de la Red de Centros Socioculturales del Concello de Santiago, de este ciclo que citabas, que lleva por título Revelando Compostela, y que, bueno, neste mes de xullo hay una serie de visitas que, bueno, luego tendrán a su prolongación también en otoño, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, efectivamente, bueno, estas visitas que ya comenzaron concretamente el pasado sábado, ¿no? Hace casi, ¿no? Porque un poco que se persigue, yo quedome siempre ca definición de esta idea, que fue ya que Modesto López, que es el técnico de cultura responsable, falou na presentación. Son visitas destinadas a ciudadanía, na que de algún xeito se pretende deslocalizar ese patrimonio que tenemos en Santiago, que a veces coñecemos todos, non? Esa idea de postal. E visibilizar pues determinados curruchos, determinados rincóns, por exemplo, a Alameda, o Café Casino que se falou antonte na visita sí. teatralizada que hubo, etcétera, etcétera, e que son, pues de algún xeito, outras zonas do noso patrimonio que do que se pretende mostrar esta riqueza para que ás veces non somos plenamente conscientes, non, de todo o que temos ante nós.
0: Se presentaba non hai moito, precisamente, un programa que incluye esos roteiros que decías e tres caminos, ¿no? Que, pues, de alguna manera tamén tienen ese nombre propio, Rosalía de Castro y Francisco Asorei.
1: Sí, efectivamente, de man de Mercedes Espiño vanse a facer un roteiros de autor, que se chama roteiros de autor, que serán tamén neste mes, que será pues, dunha das grandes coñecedoras destas tres historias, tanto de Osorí como de Rosalía, que se elevarán logo o día 13 deste mes, o próximo lunes, faremos unha sobre os cafés históricos de Santiago, que é un roteiro que xa tivo un grande éxito en edicións anteriores, e que, bueno, que de alguna forma tamén pretende visibilizar para todos os compostelans eses observatorios urbáns que moitos dos cales xa non temos con nós, pero que, bueno, que estiveron durante décadas, pois evidentemente pois, o Café Suizo, o Café Español, o Café Derby, actualmente o Café Casino, en fin, todos os cafés que estiveron, e incluso tamén moitos outros que moitos recordarán dos anos 70, 80, o Café Miami, o Café Royal, que non deixan de ser cafés históricos e con historia, e que ás veces tamén pois de algún xeito podemos esquecer un pouquinho, non? Sí. Ese sería, digamos, o día 13, e logo xa recollendo un pouco o que comentabas ti ao principio, o roteiro da Alameda, non? Alameda, a súa historia e os seus paseantes, que é un roteiro que tamén terei a fortuna de guiar eu, e que, bueno, que pretende tamén, pois, facer unha lectura diferente do que, basicamente, sería, pois, a Alameda que todos conhecemos. Pensemos que a Alameda, é algo máis que o noso parque, un parque que ven, pois, obviamente, con un percorrido histórico moi amplio e que forma parte do noso patrimonio de humanidade. Entón, que os paseantes, pois, son todas as figuras escultóricas que se esparcen por toda a Alameda, non? Polo Paseo dos Leóns, por toda a Ferradura, por toda a Alameda, e que, de algún xeito, bueno, nos tentaremos visibilizar e tentaremos ensinar a todos os participantes e, bueno, de alguna forma, por darles un pouco a importancia que merecen, porque evidentemente isto pasa sempre, non? A posta en coñecemento ás veces trae consigo a súa posta en valor.
0: Por suposto que sí. Bueno, é algo que tamén contribúe a esa posta en valor, a historia, a ruta de esos cafés históricos de Santiago, que si temos que facer así un paseo, aínda que sexa radiofónico, cantos podríamos visitar? Fernando?
1: Pues mira, máis ou menos podemos facer un percorrido unhas doce paradas. Aproximadamente podes facer unhas 12 paradas de cafés en Compostela, bueno, por máis ou menos facéndose un recorrido imaginario, podemos partir da Praza do Toural, onde estivo a principios do século XX o Café Colón, un café ao que habitualmente asistía Castelao, cando Castelao era estudiante, os seus primeiros debuxos nas mesas de mármore do café foron precisamente no Café Colón, non? Despois o Café Suevia, que posteriormente estivo Olmedo, non? O que sería a rincón ali na Praza do Toural. Logo iremos pola Rúa de Vilar, iremos ao Café Español, ao actual casino, que tamén, que bueno, non é que se for un café secular, pero si agora o é, Café El Siglo, Café Suizo na Rúa Nova, Hotel Suizo en Mazarelos, despois en Orfas podemos xa ver a Fonda Suiza, e despois tamén ven, o sea, basicamente que foi o Derby. E xa saindo un pouco do casco histórico, pois veremos o que foi o Quiquibar, no antigo edificio Castromil, e logo na Alameda, o que hoxe é a Galería da Alameda, o edificio de Antonio Palacios, que tamén foi o American Bar. O sea, faremos un percorrido un pouco por esta zona de Compostela, recordando, pois, citando alguna documentación, anécdotas e algo de historia de todos os cafés que tiveron un enorme protagonismo durante décadas en Santiago e que ás veces nos poden pasar un pouco esquecidos, pero que obviamente merecen ter o seu protagonismo.
0: Naturalmente, como os camiños con historia, que eso xa está ben avanzado suyo, non?
1: Sí, os camiños con historia... Os que comentábamos antes, de Merche Espiño, se fará un percorrido por toda a trayectoria de cada un dos autores, no caso concreto de Francisco Sorey, súa obra, os seus estudios de traballo, o que supuxeron os seus estudios de traballo de Sorey, que eran como un centro de reunión, non? Falas as veces de que imprenta nos, e de que hubo, falas as veces con toda a razón, obviamente, de que foron núcleos de encontro entre intelectuais, pero concretamente o estudio de Francisco Sorey era un auténtico avispeiro, no que se reunía en toda a intelectualidade do momento. Bueno, eso como outras partes se percorre a toda a obra de Sorey por Compostela, ás veces máis coñecida, ás veces descoñecida. Hai unha serie de placas conmemorativas que tampouco son moi visibilizadas e que tamén son da autoría do propio Sorey, etcétera, etcétera. Entonces, esa será tamén un dos circuitos máis apetitosos, máis apetecibles para todos os compostelanos. Sí.
0: Ajá. Bueno, todo é gratuito, pero claro, hai que inscribirse porque hai que saber de cantos componentes é o grupo, non dos grupos.
1: Sí, os grupos, a inscripción evidentemente son de balde, pero é preciso unha inscripción previa que se pode facer de maneira presencial na Casa das Asociacións de Cornes, que un pouco eixo de todo isto, ou no teléfono 981-54-2350, que é o teléfono precisamente de ali de Cornes. Bueno, a verdade é que están resultando francamente ben, as visitas están funcionando moi ben, hai moitísimo interese que verdadeiramente o que nos empurra un pouco desde o punto de vista da divulgación, non? De que o principal recoñecemento é o interese que aporta o feito de dar información ou de facilitar o acceso a información, ás veces, como digo, destes camiños con historia ou destes roteiros que ás veces son anónimos ou máis anónimos, pero que, bueno, é moi reconfortante como a xente cando lle ensinas, por exemplo, a placa que hai de Montero Ríos na Rúa Xalmins, que permanece completamente esquecida, pouco menos que de todos nós, e que é unha auténtica xoia, ou, por exemplo, algunha das esculturas que hai do Parque Escultórico Urbano que hai na Alameda ou distintos puntos da cidade, é moi reconfortante ver como efectivamente é algo noso que nos interese e, como decías ti ao principio, si nos importa, non?
0: Pues a verdade é que irán un pouco de todo, ¿no? Xente que está interesada, veciños e veciñas, pero tamén pois moitísima xente que, Fernando, tamén é algo que nos chama poderosamente a atención, como está o turismo en este momento, como está pois todo repleto de xente que tamén precisa a estancia que estea na cidade, pois coñecela un poquinho máis e justamente aportades esas pinceladas para levar unha noción do que temos aquí, non?
1: Sí, naturalmente. Este es un poco retomar o debate de sempre, das consecuencias. O turismo sin impacto non existe, eso sabemos todos. Pero nunha cidade como a nosa, nunha cidade como Compostela, eu sempre gustame máis falar de población cidadá, a vizinhança, a cidadanía, e máis que de turistas, de visitantes. O sea, todos os nosos visitantes tamén, de algún xeito, teñen este dereito a coñecer outra mensaxe que seguramente que é do seu interese e que un pouco tamén a responsabilidade de todos nós ensinar e que teña o seu proveito, non? É certo que ás veces prácticamente parece que Compostela se limita a dous, tres mensaxes concretos do seu patrimonio, pero, a ver, o patrimonio non simplemente se hereda, hai que tamén depende do que queramos lembrar, do que queramos ensinar que nos permitirá disfrutar de moito do noso patrimonio que ás veces, como digo, non está suficientemente coñecido e que todos, se xamos composteláns ou se xamos visitantes, temos dereito a coñecer.
0: Por suposto que sí. Bueno, esto en todo para os vindeiros días, sobre todo agosto, parece que hai un respiro, non? Por lo menos para os que estades aí falando de patrimonio material e inmaterial.
1: Sí, bueno, agosto sí, pero estamos preparando xa novas visitas, como comentaba ao principio, para outono, bueno, preparando visitas para plantexar o concello, e é verdade que hai, como decía ao principio, moita receptividade, temos proxectos para facer novamente a retomar a visita do Santiago proxectado, daquelas obras que non se chegaron a realizar, continuar co parque escultórico, facer unha visita tamén que vai levar un nome de Forxa Memoria e Pedra, que vai ser sobre toda a rotulación de Santiago de Compostela, xa non tanto a rotulación comercial, que tamén, sino a orixe da rotulación de cando a mediados ou finais do século XIX empezou a rotularse todas as rúas e toda a configuración urbana, que é un auténtico tesouro que aínda temos nas nosas rúas. Bueno, tamén haberá algunha con maxia, en fin, ou polo menos ese é o proxecto para continuar traballando nesta línea, sí.
0: Bueno, das cinco rutas, dirixe Guía 3, o noso convidado, os cafés históricos, os paseantes da Alameda, e o dito, pois, a primeira delas foi o café comentado, o café casino, que chamou a atención da xente, Fernando, xa deixamos que continúes coa xornada.
1: O café casino sempre é tamén moi reconfortante, porque tamén de algún xeito é ese lugar que ás veces as propias visitas edifican moito o que sería a mensaxe, porque para moitos dos composteláns o que hoxe é café casino, anteriormente Sociedade Casino de Santiago, é unha especie de tabú, ás veces moi non era doado, non foi doado de coñecer, porque obviamente era unha sociedade privada, e precisamente polo feito de que era un local que non foi nin desenvolvido para ser exposto, pois é moi descoñecido. Entonces, pois ás veces, cando ali facemos unha visita na que aportamos maxia, na que aportamos música, permite algo que ás veces se di de que o café, concretamente o café, é o único entorno patrimonial ou dos únicos que permite disfrutar do patrimonio os cinco sentidos, non solamente coa vista, non solamente pois iso, disfrutando coa vista, sino tamén co oído, porque temos música, o propio ruido do café, o tacto coa maxia, en fin, olfato, entón é unha visita moi transversal que afortunadamente está resultando francamente ben, e que iso nos satisface moitísimo por os resultados que obtén. Sí.
0: Totalmente. Bueno, pues Fernando, moitísimas gracias como sempre, precioso proxecto del que falamos en algunha ocasión, e a verdade é que isto é pues para todas as estacións, verán, outono, porque sempre hai xente ávida de saber, xente ávida de compartir tamén. Grazas e bo día.
1: Un auténtico placer.
0: Igualmente, una aperta.

0: Eti, es máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? Es máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz. Alegría de vivir. La noche con Esther. Radio Voz.

0: Eu non o vexo polo menos. Olha, estás ali, pero a humanidade, eu sempre me acordo, Esther, de José María García. Resulta que había un equipo que sempre tiña detrás un señor que insultaba, Bueno, pois, fai un seguimento a ese señor. E sabes ese señor que era? Un abogado. Un abogado que era un fanático do equipo. Pois se vestía así, en plan humilde, e gozaba insultando, era gozaba ele así, desa maneira, Non é dicir, bueno, mira, é un señor que nunca tuvo educación, non. É un señor abogado. É que...
1: Bueno, estamos a falar de que isto da afición ao fútbol é algo moi global, é dicir, hai perfiles moi diferentes, idades moi diferentes, pero bueno, aí evidentemente diferentes características que fan que sexa algo bastante pois homoxéneo, non? É dicir, con respeito á identificación, non, coas cores do equipo, sentido de pertenencia, a cuestión tamén pois das emocións que se poden liberar, efectivamente cousas que non se farían na oficina, fanse, non? Nun campo de fútbol, etcétera, é algo moi curioso, as persoas transfórmanse completamente moitos casos cando acuden a un partido, e se fala efectivamente desa identificación, non? E de sentirse identificado incluso, non noutros temas, con respeito, por exemplo, ao país no que vives, pero sí con respeito ao fútbol, é algo moi interesante, moi curioso, non?
0: Sí.
1: E hoxe nos preguntamos efectivamente os motivos polos que hai unha afición concreta, pero tamén, efectivamente, se queda ben ou non en 2026 decir a min o fútbol non me interesa ou non me importa para nada ou non ter visto nada do Mundial de Fútbol, por exemplo, que é unha opción como outra calquera. En ese sentido, querería te preguntar, tienes aficionado ao fútbol? Gostache o fútbol? Estás vendo os partidos do Mundial, por exemplo? Que relación tes ti co fútbol?
0: A ver, eu de cativo, gostaba o fútbol, xoguei ao fútbol, sobre todo cando estábamos no Colegio Salesiano, non? Cando estábamos en subida tiñamos un equipo, xogábamos contra os italianos. Ben, a min o fútbol gústame moito. Quizás que sea o deporte que arrasa máis masa, digamos, non?
1: Sí.
0: Pero gústame o baloncesto, gústame o balonmán, gústame o hockey. Despois outros, por exemplo, o tenis non me gusta, porque como non vexo a bola non sei, non me gusta.
1: E ves partidos na televisión? Disfrutas en xeral das retransmisións deportivas?
0: Sí, sí. A ver, cando estábamos os tres na casa, tiñemos Canal Plus e vimos partidos e tal. Pero pois que deu solo, e xa non quixo máis Canal Plus, porque estando solo, non había con quen discutir, este non é penal e tal. Entonces ahora sí, cando é un partido televisado, en aberto, digamos, non? Se xoga o Real Madrid, se xoga o Atlético Madrid, se xoga o Celta ou o Deportivo, sí que os vexo. Pero non é como cando que era máis novo estábamos todos, non? Ahora vexo, sí, o da selección española, estou nos vendo todos, sí. Pero despois, libre de aí, vexo o mellor que me gusta ver o telediario, mas depois cando dan deportes, non? Sí que me gusta ver, sí, sí. Quizás que sexa como me gusta. E co baloncesto últimamente tamén me está gustando moito, porque temos aí uns equipos galegos que están peleando con moitas ganas, digamos, non? Sí. E aquí en Ferrol mismo, ou un equipo que era de maravilla, xogaban o Aro Ferrol, e despois a cousa empezou a ir mal, e ao final disolveuse, desfixose, non? Como o Racing mismo, o Racing aquí de Ferrol, danos cada disgusto de la leche. Pero bueno, as cousas van así, van, suben, baixan. Pero eu sí que, si teño o sentido que teño hoxe, nunca iría a un campo de fútbol a insultar a ninguén, nin a batir cousas aos contrarios ou meterme cos futbolistas. Eu iso nunca faría, non. A miña, como se di, non chego a tanto, vamos, gusto-me o fútbol e tal que sei, pero non perdo a cabeza, non. Non. Vexo unha salvajada que se metan cos xogadores por a súa cor de pel, non? Non me gusta. E resulta que ese que se está metendo con este xogador de pel, pois ao mellor fíjate no equipo, e na casa deles tamén ten xogadores de pel diferente, digamos, non? O sea que non hai moito sentido, digamos, Esther. Pois
1: bueno, se falamos de como o vemos, porque algo efectivamente

0: Tiempo de análisis, como cada martes, con Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, tía.
0: Contame si tienes muy de fútbol, ¿o poco?
1: Poco, pero bueno, hay cosas de fútbol que sí que me gustan. Cuando juegan bien, por ejemplo.
0: Y cuando España pasa a cuartos,
1: o
0: estas cosas, ¿no?
1: Escandalizan como fixo Trump.
0: Bueno, es que hoy la verdad es que hablar de fútbol también es hablar de política estos días. Ya contamos en muchas ocasiones que este Mundial da algún xeito como una especie de escaparate internacional también para Donald Trump, que no es que precise demasiado, pero bueno, sí que sirve para conocer un poco pues cómo los modos de Trump llegan a todas partes, mesmo o fútbol, porque, mira, menos mal que gañó Bélxica esta noite por 1-4 frente a Estados Unidos, porque despois do escándalo de onte de saber que Donald Trump recoñecía tan contento que chamara a Infantino da FIFA para pedirlle, bueno, a ver, que mediara, que revisara esa tarxeta vermella contra Balogun, que pisou un rival no partido contra Bosnia, pois chamou a Gianni Infantino, recoñecía abertamente que, bueno, como se pode sancionar por un partido que aínda non se xogou, que lle parecía moi inxusto, que chamou o presidente, que díxolle que aquilo non era unha falta. A FIFA revisou, di Infantino que isto tampouco tan raro, que as revisións no mundo do fútbol pois son bastante habituais. A ver, tan habituais neste sentido non poden ser, mentres a UEFA emite un comunicado oficial dicindo que aquí o que está en xogo é toda a integridade da competición e que se traspasou un límite inaceptable. Non nos faltaba máis que Donald Trump chamando directamente os responsables do fútbol internacional para pedirse que, a ver, mírame aí esa tarxeta e a ver se este home pode sair a xogar.
1: Bueno, eso es un comportamiento humano, es decir, ahora que está aquí en España, en Galicia también, pero en España, o tráfico de influencias, es decir, pues bueno, digamos, o tráfico de influencias no sum da organización mundial, ¿no? O que é singular é que poda establecerse unha cadea tan descarada como que Trump,
0: claro,
1: y eso, Infantino o acepta, e o jeque non sei cantos, que é o jefe de disciplina da tal, pois altera o reglamento, decir, bueno, ou colle polas patas un artigo do reglamento e di que, bueno, eso queda anulado, non? Sin el solo, por sí mesmo, sin xuntar ni siquiera aos tres membros do comité de disciplina da UEFA. Pero eso é o mundo, decir, o que pasa que con Trump o que nos estamos afacendo é que a que se faga desvergonzadamente, decir, bueno, con outros, pois se fai disimulado hasta donde se pode, non? Es decir, de logo reventan as cousas, aparecen historias de influencias, aparecen conversas, bueno, e dá igual que señan xuíces, expresidentes do goberno, en fin, calquera cousa. Ou xente como o expresidente do club de fútbol de Zamora.
0: Vamos, que o novidoso de todo isto é o descaro e a transparencia coa que se fan as cousas.
1: Exactamente, é dicir,
0: sí,
1: oiga,
0: que outro imaginamos que se fai permanentemente, non?
1: Claro, que me lo quite. Sí,
0: claro.
1: O sea, e que lle facan caso. E o que ti dicías ao comezo, non? Menos mal que hai unha justicia que di que Bélxica gana 4-1 de unha forma, vamos, incontestable,
0: sí, para que no quede
1: a Estados
0: ninguna,
1: Unidos.
0: Para que non quede, sí, ninguna dúbida.
1: Exactamente. Bueno. Que tamén houve tráfico de influencias por parte do árbitro que estaba enfadado con Trump, non? Por ter desautorizado o seu compañeiro. Que todo isto pode dar lugar a moitas novelas.
0: Bueno, sexa como sexa, a ver se vai acabar sendo recordado este Mundial por esta cuestión, probablemente, pero bueno, nos de todas formas congratulámonos do paso de España a cuartos, que vai xogar con Bélxica precisamente, así
1: pues
0: que
1: sí,
0: a ver como lle vai. Bueno, máis a lo do fútbol, Ainda que, mira, isto vai ligado tamén con outra cousa, porque xa sabes que hoxe comeza esa cumio da OTAN en Ankara.
1: Sí.
0: E onte dicía Margarita Robles unha reflexión interesante que xa se plantexou noutros contextos, noutros momentos. Ela dicía que efectivamente, ela lamenta que non existan liderazgos fortes en Europa fronte a Trump. En Europa e na OTAN, na propia OTAN.
1: A ver, é dicir, non é posible que existan en este momento. É dicir, o sea, en primeiro lugar, porque no seno da propia Unión Europea, é dicir, hai unha división terrible, é dicir, e a pesar das maiorías grandísimas que ten o Partido Popular Europeo, decir, pero despois cada un dos países, se o estamos vendo, non? Alemania, Francia, España, Italia, decir, bueno, ahora resolveuse o caso de Orbán en Hungría, pero bueno, decir, unha situación absolutamente descolocada, decir, e donde non é posible establecer ningún tipo de colaboración. Es decir, bueno, como ejemplo, témolo aquí. Es decir, o Partido Popular acaba de bloquear o tratado de amistad con Francia, no Senado. Entonces, si resulta que co veciño, que temos unha relación económica, unha relación social, con unha transferencia de personas de un lado a outro, con españoles vivindo en Francia, con unha población fronteriza de máis de 1,5 millóns de persoas, é dicir, pois hai un partido que probablemente acabe gobernando, que é capaz de facer saltar un tratado de amistad, es decir, pues entorpecendo y mandando ao constitucional cando non ten maioría para facelo, pues Europa en este momento é eso.
0: En fin, máis algo desto. Déxame que falemos tamén de outras cousas aquí un pouquiño máis próximas que teñen que ver con... Mira, por un lado, imos ligar un pouco. Non sei se mezclamos touciños e velocidades, pero parece moi interesante isto que contan hoxe os compañeros de La Voz de Galicia acerca do calor que vai. Non só en xeral, porque estamos todos bastante asados na costa hoxe un pouquiño menos, así que enviamos un aperta solidario aos compañeros e aos amigos do interior. Sí, porque hoxe, bueno, estamos a... Nada, pouquiño, non sei canto estaremos aquí na Coruña, pero non creo que cheguemos a 20 graus a esta hora, non imos pasar dos 22, en Vigo, por exemplo, tampouco, nin en Pontevedra.
1: Sí, aquí hai neboeiro.
0: Sí, onte entraba esa neboa, non, que refrescaba todo, afortunadamente. Pero bueno, contan moitos pacientes e tamén sindicatos médicos os problemas que se atopan en hospitais, en centros de saúde, porque hai algúns que xa teñen eses novos sistemas de climatización, outros que son edificios novos que, digamos, xa naceron con esto, pero hai outros que todavía non teñen instalados eses novos sistemas de climatización ou ben porque non se poden acometer obras. O Sergas di que, bueno, pois nestes casos hai equipos portátiles de climatización, ventiladores, vinilos antitérmicos e outros elementos de apoio. Pero, por exemplo, bueno, pois hai familiares de pacientes en Ferrol que xa denunciaron a calor que sufren os pacientes que están ingresados en plantas de hospitalización. Outros, por exemplo, en Ourense, dicindo que mesmo hai pacientes e traballadores que se marean estes días por as altas temperaturas, xente que se leva o seu propio ventilador porque senón non hai quen pare.
1: Sí, vamos, eu creo que habría que desde o punto de vista da planificación dos Sergas, vamos, ou do ensino, non? Porque, inda que hai vacacións, pois tamén podería darse en ese tipo de instalacións. Pero, por exemplo, decir, en Ourense, decir, con hospitales recentes, non, como é o Santa María Nai de Ourense, decir, pois que non se tivera en conta, decir, un sistema de refrigeración é absurdo, porque Ourense, decir, todos os brands le va dando temperaturas absolutamente, e desde hai moitos anos, vamos, o sea, absolutamente insoportables, o sea, cousa que se reflexa aí. Que agora é máis, ou que está máis generalizado, pois sí, é certo. Bueno, pero é un tema de que os Sergas ten que ter capacidade de resposta ou ben poñer como condición que cada paciente leve o seu ventilador, vamos, o sea, porque, decir, non, bueno, que hai xa pacientes que os levan, decir, o sea, non claro. De ahora, sino outras veces, non? O sea, porque isto non solamente é unha cuestión que se plantexe ahora en determinados sitios, o sea, podo me acordar o Hospital de Verín, en fin, o sea, hai cantidad de... mesmo o barco de Valdeorras, o sea, decir, zonas donde realmente o calor no bran, pois é bastante asfixiante.
0: Sí, sí. Mira,
1: ahora é máis generalizado, claro.
0: Evidentemente.
1: O sea, aquí en Vigo, pois, está zurrando como non zurraba nunca, claro.
0: Claro, mira que isto, estes días que tanto falamos, cada vez que temos unha vaga destas características, volvemos a decir, isto non pasará nunca, e outros nos din, sí que pasará, non lembrades aquel verán, bueno, pois non lembramos, porque Pemán dixo nos hai moitos anos que non tiñamos memoria meteorolóxica. Pero máis a lo desto...
1: Por eso son necesarios ter bases de datos, claro, que non lo recorden.
0: Claro, claro, que nos digan estas cousas. Bueno, fíxate que onte o Bloque Nacionalista Galego dicía que a Xunta está a velas vir diante do cambio climático, e que co que pasou nestes últimos anos, o que está pasando este, o que ten que facer, pois é realmente un plan de choque para facerlle frente. E falaba precisamente de como adaptar pois os espazos fundamentais, como por exemplo os sanitarios ou regular horarios laborais, facer axudas para adaptación de vivendas. Claro, isto é unha cousa, agora que veñen de Francia para ver como se sobrevive en Madrid a estas temperaturas, en Madrid dende hai anos, quen pode, porque aquí hai que facer ese límite tamén, quen pode ten na súa casa aire acondicionado. En os países máis o norte, pois non é habitual. Aquí en Galicia tampouco, quen tenga aire acondicionado na súa casa. En Ourense, quizáis.
1: Sí, unha anomalía.
0: No, claro,
1: mesmo,
0: claro.
1: Mesmo en Ourense, eu creo que tampouco é
0: unha non cosa é habitual. Non, non. Bueno, pois, pues, claro, haberá que plantexarse isto. É preciso comenzar a facer plans públicos, bueno, para adaptarnos a esta situación climática diferente.
1: Sí. É dicir, eu creo que Meteo Galicia, que é unha organización da Xunta de Galicia, é dicir, de obvia capacidade científica, é dicir, debe de empezar a poñer en marcha e ampliar a capacidade de análisis dos datos que está recollendo, é dicir, o sea, como ela, pois outras institucións que teñen que ver con medio ambiente, seña mariño ou seña terrestre. É dicir, porque estamos asistindo a un cambio climático a pesar do primo de Rajoy. Cir, e que agora creo que xa todo o mundo pode estar vivindo, sobre todo dende as vagas do 2023-2024, que se notaron non solamente, cir, no que é o medio terrestre, sino no medio mariño, cir, o sea, que é un sistema, ademais, que absorbe o CO2, en fin, todas esas cousas. E eu creo que agora o que hai que reflexionar, aparte das condicións de vida da xente, é dicir, de habilitar esas edificios de institucións públicas, como son hospitales, non? Ou como son colexios, que en Madrid pois están protestando por eso, en Barcelona tamén. É dicir, seguir co plan de monitorización, melloralo, ampliálo, e sobre todo ser capaces de prever cando vai a vir este tipo de olas, o sea, porque é necesario primeiro coñecelas e segundo, cer, alertar a poboación de como van as cousas. E logo ten as repercusións tamén en outros ámbitos, non? Como é o tema dos incendios. Cer, estas olas de calor que veñen, cer, bueno, pois desarman, digamos, a capacidade de resposta frente a hipotéticos incendios, e temos un problema engatido, e eso significa tamén ter outra previsión máis, o sea, que o bloque ten razón, pero decir, creo que non é solamente limitado ás cuestións de edificios públicos, non?
0: Claro, o que plantexan tamén son axudas para adaptar as vivendas. Igual que temos axudas para a rehabilitación noutros aspectos, pois entendo que o que se refiren é a que haxa axudas para a climatización precisamente de vivendas particulares.
1: Xa, eso a mí pareceme que cando hai xente que todavía non ten vivenda, e que ese é un problema así que serio real, non?
0: Cier, xa te digo, sí, sí.
1: Pois empezar a axudas para, cier, pois é probable que se necesiten axudas. Hai axudas, xa, por exemplo, da propia Unión Europea, non solamente da Xunta, é dicir, para o tema da enerxía fotovoltaica ou para as condicións de aislamento das vivendas, o sea, para ese tipo de cuestións hai axudas. Pero creo que no tema da vivenda, desde logo, a prioridade é outra. É dicir, por máis que nas novas instalacións sí que debía exixirse que se construíran de acordo o que son os parámetros previsibles destas olas de calor, deste cambio climático que temos aí, é dicir, o horizonte de 2050 que no acordo de París do 2015 establecía que íbamos a chegar a 1,5 grados, isto xa se superou no 2003. No 2023. É dicir que a situación cada vez é máis grave, é dicir, e o efecto invernadeiro cada vez se visualiza, é dicir, nas condicións de vida cotidianas máis, non?
0: En fin, isto cun clima que vai sendo complicado, de feito, onte dicía Rueda, Alfonso Rueda, que non descartan que se declare unha prealerta por sequía, porque xuño foi un mes tremendamente seco, en xullo imos igual, de feito, distintos modelos meteorolóxicos, a chuvia non a ven, dentro de pouco, nin a medio. Entón, di que, bueno, pois nas cuencas que son de competencia autonómica, non se descarta esa posibilidad. De
1: a ver, as cuencas...
0: Vai, evidentemente, ese chamamento, como sempre, digamos, a un uso racional da auga.
1: Sí, a mí fíxome gracias, o de las cuencas que son de competencia autonómica. Son todas de todo Domiño Sil. É dicir, o sea, toda Galicia é competencia da Xunta, excepto a cuenca do Miño-Sil. Cir, porque como Sil vende fora de Galicia, pois está esa institución de Confederación Hidrográfica do Miño-Sil que leva as cousas pola súa conta. Historias que entendo pouco, vamos, o sea, que comprendo pouco, porque eu creo que unha unidade territorial debería de ter eso. E se incide en León ou incide en Asturias, pois poñerse de acordo en relación a ese tipo. A cuestión da explotación dos ríos, das cuencas, está non solamente en esa regulación, ni nas inundacións, sino que está tamén nas concesións, non? Decir, o sea, sobre a enerxía hidroeléctrica, en fin, todo ese tipo de cuestións. Pero polo que respecta a sequía, creo que isto é unha historia que se ven sucedendo desde hai moitos anos. É certo que este ano, por exemplo, houbo chuvias moi fortes, o sea, recordemos que o marisqueo pois bueno, levanta a señal de que as chuvias de xaneiro e febreiro pois estragaron todo, pero logo está a xestión desa auga, non, que está embalsada, que embalses temos, o sea, por exemplo, embalses que teñen unha capacidade moi reducida para o soporte de xente que vai a facer uso dela no Brán. Todas esas cuestións son as que tamén inciden en esas alertas por sequía, non?
0: Bueno, hoxe quería falar contigo de baixas, porque a cuestión do absentismo laboral e das baixas e da regulación das mesmas ou do control das mesmas aquí en Galicia forma parte do debate nestes últimos meses. E onte coñecimos un informe de Randstad que situaba no primeiro trimestre de 2026 no 7,2% das horas pactadas o absentismo en España. Isto supón unha subida dunha décima con respecto ao peche do ano anterior. E en Galicia, o informe apunta que un 8,4% dos traballadores non acuden ao seu posto de traballo como consecuencia dunha baixa laboral concedida por médicos, evidentemente, por razóns de saúde. Os galegos están, polo tanto, na quinta posición dentro do conxunto das autonomías. Tendencia alza no absentismo laboral dende o 2019, di este estudo, que asegura que o incremento é máis significativo na medición por baixas médicas, cuxo promedio sectorial aumentou de xeito notable nos últimos 10 anos.
1: Sí, este é un tema moi complexo. Bueno, en primeiro lugar, hai un incremento moi significativo do 2019, porque no 2019, con quedarse na casa, con traballar desde a casa, decir, pois configurouse unha forma de entender a vida de que se podía traballar desde a casa e de que, polo tanto, non pasaba nada. Eso, bueno, dase en parte da administración pública de un xeito moi chamativo, decir, e de feito se manteñen os plans, non, de traballo dende a casa, igual que grandes empresas, pero hai outras que non poden traballar na casa, por exemplo, todo o personal sanitario, decir, claro. O sea, e entonces aí é probablemente onde se noten máis esas baixas, pero é unha configuración mental por parte da xente. A mí o que me chama a atención desta estadística que sacaba na Voz de Galicia, ou de Randstad, vamos, é que as maiores tasas esteñan no País Vasco.
0: 9,4%, sí.
1: Sí, bueno, é que é moito máis que... Aquí estábamos un 7,2, non? O sea, son casi 2.5 máis. É dicir, e iso é o que me resulta, decir, de difícil encaixe. E logo, sobre o debate de que si os médicos dan ben as baixas, dan malas baixas, de si teñen que entrar as mutuas, en fin, si todas esas cosas, pois hai unha historia que me sorprendeu. E é as declaracións do presidente da patronal, da COE, pedindo que, bueno, que o que teñen que facer coas baixas é que as pague a Seguridade Social e que os 15 primeiros días non os pague as empresas. E entonces estou me preguntando se unha parte de todo este rebumbio, es decir, ven producido porque a patronal o que quere é rebaixar os seus costes sociales e cargarlle o seu Estado, non?
0: Simplemente, non porque lle preocupe que a xente non vai a traballar.
1: Bueno, o sea, preocuparlle o preocupa, pero parece que o que lle preocupa é que lle teña que pagar os 15 primeiros días.
0: Xa.
1: É dicir, e iso é un elemento que, vamos, me apetecía introducir porque me chamou moito a atención. Logo, é dicir, as cuestións que fai aquí o presidente Rueda, é dicir, sobre se os médicos poden de darlle preeminencias mutuas e todas esas cuestións, eu creo que teñen unha incidencia menor. Porque ben pensamos que os médicos son prevaricadores e están dando baixas cando non tiñan que dalas, é dicir, ou a historia ten pouco recorrido. É dicir, añadase a elo, decir, que, bueno, para conseguir unha baixa médica, por exemplo, aquí en Galicia empeza a ser complicado, en Galicia, en a zona esta de Vigo, tamén en outras partes de Galicia empeza a ser complicado, porque non hai, o que non hai son citas para poder ir ao médico, claro, de familia. Para ir a, e co cale, moi difícil conseguir a baixa, claro.
0: Que isto era precisamente, ou a alta, porque esta é outra cuestión, alta, que de repente estás pendente dunha cita médica, estás pendente dunha proba e non chega.
1: E o que tardan as probas en realizarse, decir, o sea, que tamén hai un problema organizativo que é responsabilidade dos Sergas, decir, e que teñen que resolver, pero bueno, en fin, decir, o sea, é mellor pois lanzar pelotas fora, ¿no? De todos xeitos, chamoume a atención esa reclamación cuestión, sí, do presidente da COE, sí.
0: Bueno,

0: que esto era precisamente UA alta, porque esta é outra cuestión, alta, que de repente estás pendente dunha cita médica, estás pendente dunha proba e non chega.
1: E o que tardan as probas en realizarse, decir, o sea, que tamén hai un problema organizativo que é responsabilidade dos Sergas, decir, e que teñen que resolver, pero bueno, en fin, decir, o sea, é mellor pues lanzar pelotas fora, ¿no? De todos xeitos, chamou a atención esa reclamación cuestión, sí, do presidente da COE, sí.
0: Bueno, outro tema que quería falar contigo hoxe como investigador neste caso. A verdade é que quizáis, para os que sabedes do tema é menos rechamante, pero a min, como absolutamente lega na materia, estas imaxenes que enviou o sumersible tripulado Nautil desa expedición do Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia, que nos amosa os contenedores reventados, os barriles corroídos, os animais nadando, colonizando, toda esa fosa que está frente a costa de Galicia e que un cemiterio nuclear, resultame absolutamente inquietantes. Que, por certo, claro, o goberno que non vai facer ningún tipo de recuperación de todos estes bidóns vertidos fronte ás costas galegas, porque o que se considera que a recuperación dos mesmos presenta importantes dificultades técnicas e riscos potenciais asociados mesmo a que ese material radioactivo se disperse. Así que, vamos, a pregunta fixo o Bloque Nacionalista Galego, o goberno di que o máis axeitado é facer un seguimento continuado dese cementerio nuclear, pero deixar todo aí.
1: Sí, hai que pensar o tempo que pasou dende aquela expedición do Xurelo, non?
0: Sí.
1: Bueno, foise e denunciouse, foi cando, digamos, a sociedade tomou conciencia con aquela expedición de que había un problema serio de vertidos en calqueira parte. Es decir, pero vertidos nucleares, claro. Es decir, daquela se discutía todavía, non? Es decir, cando a xente que fixo aquela campaña de chamar a atención foi alá, pois parecía que era unha brincadeira, bueno, ecoloxistas tal, que bueno, que ecoloxistas había, pero quen organizara era a Esquerda Galega daquel tempo. Agora temos uns medios, decir, que permiten visualizar no fondo, pero isto non é tan recente, decir, o sea, antes había que pensar que para explorar o océano ou para moverse no océano había que ter barcos que tardaban un mundo en chegar aos sitios, o sea, porque era unha historia enormemente complexa, decir, dos desplazamentos. Non digo xa estudiar os fondos, non? Entonces, desde que están os sistemas autónomos submarinos, o sea, os SAP, bueno, pois temos coñecemento porque se va con cámaras, se va con batiscafos, o sea, hai outros medios tecnolóxicos e hubo outro avance tecnolóxico de enorme repercusión, por exemplo, nos temas de cambio climático e de coñecemento do propio océano, e ora nos permite ver aquilo que daqueles anos solamente era posible imaginar. Es decir, pero as fotografías que vemos hoxe, es decir, para min, que recordo perfectamente aquela expedición e aquelas denuncias, o sea, na imaginación que me fixera daquela queda correspondida co que hoxe me mostran esas fotografías, que por máis que negaran os británicos, non, por máis que negaran os franceses de que na fosa atlántica había residuos radiativos, pois aí están.
0: Que logo está esa outra cuestión que pode, bueno, pues resultar máis chamativa, sobre todo os máis novos, non pensar que existen este tipo de espazos, neste caso mariños, tan próximos en realidade, porque bueno, pues esa fosa está aquí, sí, en fronte, non?
1: Sí. Se podía chegar co Xurelo, que era un barco
0: claro,
1: pequeno.
0: Claro, en que ano foi? Sí, sí.
1: Ti lembras 80, en que ano foi? Sí, 83, 80, que non sei, pero sobre os 80, primeiros dos 80 seguro.
0: A cuestión dos residuos nucleares parecenos un pouco eso, unha cousa dos 80. En realidade non, o sea, quero dicir sí,
1: bueno,
0: pero vamos.
1: En realidad, xa, pero en realidad ya temos outra vez diante, porque sí, sí, en este debate que temos sobre se si pechamos ou non pechamos as centrales nucleares, non? É dicir, sí, e que a Unión Europea pues, as considera tecnoloxías blancas, que é unha das cuestións. É dicir, o gran problema da central nuclear, o sea, da enerxía nuclear, está nos seus residuos, que é o que non está resolto. O que non está resolto e que, ademais, os costes, en vez de botalos na fosa atlántica e que enterralos en unhas determinadas condicións, son brutales. E a diferencia é que as empresas que son propietarias desas centrales nucleares e, polo tanto, sacan os seus beneficios delas, pois o que pretenden é que o conxunto da sociedade asuma eses costes dos residuos deles. E aí donde está o enserillamento de en máis cousas tamén, non? Pero ainda estamos con este

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.

0: 11:31 de la mañana, estamos en directo en Voces de A Coruña en el 92.6 y tengo por aquí a un invitado ya en el estudio, a Rubén Prol. ¿Qué tal, Rubén?
1: Muy buenos días.
0: ¿Cómo estás?
1: Oxe, mellor, que está máis fresquiño o ambiente.
0: Bueno, pero ves en manga curta, igualmente. Eu teño un poquinho de frío, traigo un jersey.
1: Bueno, te agradeces, estarás un pouco máis fresquito. Sí.
0: Bueno, Rubén, entre outras cousas, é diseñador gráfico. Non sei como, bueno, pues, como estás afrontando aquí a primeira vez, non sei se a primeira vez na radio, digo porque normalmente adoitas estar, imagino, deseñando, non?
1: Na vosa radio, sí, a primeira vez, sí. Na radio en xeral, non. Pero bueno, igualmente non me quita os nervios de falar en directo.
0: Rubén está aquí connosco porque acabo de comentar que fai dúas semanas, máis ou menos, foi o, bueno, 24 de xuño, a noite de San Juan, a 1:30 da madrugada, máis ou menos, pero realmente dúas semanas dende que o Deportivo presentou esa nova imaxen, ese novo escudo, logo e demais. Imaxe visual, uh-huh. Vamos a dicirlo así. Claro, cúmplense dúas semanas, a verdade que tivo moi boa aceptación. Bueno, pois o Deportivo traballou moito neste redeseño e tamén pediu axuda, neste caso, un das persoas encargadas de aportar a ese diseño, fuches ti, Rubén. Uh-huh.
1: Exacto.
0: Contanos, que cal foi o teu traballo?
1: Vale, o meu traballo empezou, bueno, sobre, sí, finais de 2023, reunímonos para, porque eles refírome a xente do propio clube, o equipo de marca, o departamento de marca, estaban pensando en facer un rediseño importante e ambicioso para o clube, non? En vistas a futuro, e bueno, como toda identidade que se precie, pois apostaron por min para diseñar unha tipografía, que ao final foron dúas. Todo empezou en 2023. A inspiración inicial foi a partir dun lettering que creei para as camisetas do Deportivo da 22-23, que foi a temporada cando perdimos o playoff contra o Castellón. Eran uns tipos de letra que levaban no pescozo as camisetas. Naquel tempo o propósito era que o tipo de letra recordase a Galicia de alguna maneira, e bueno, como ao final no imaginario colectivo en Galicia temos unhas formas de letra que asociamos a Galicia, que son como as saídas do laboratorio de formas de Sargadelos. A inspiración veu dai. E a partir dese lettering que creei para esas camisetas, pareceunos boa idea a partir dai crear un alfabeto completo, enteiro, que foi a tipografía Faro, que lle chamamos así, en homenaxe, bueno, aos símbolos da cidade, e tamén porque, bueno, porque foi un dos nomes que tivo a Coruña anteriormente. E nada, a partir da Faro, deseñamos diferentes estilos para diferentes casos de uso, porque, bueno, a tipografía necesita ter uns detalles técnicos específicos dependendo para o uso que se vai a dar. Non é o mismo a tipografía decorativa que outra que se vai a empregar para textos uh-huh. corridos, tamaños pequenos, etc. E aí saiu a Faro con diferentes variables. Son 4 variables. Unha display, que é máis decorativa, unha para textos, unha para tamaños medianos, e outra slim, que chamamos slim porque é un tipo de Faro moi, moi, moi estreitiña, que se diseñou a propósito para o rediseño do escudo que estaba cociñando.
0: Porque estamos falando de Faro, pero este rediseño, non, que comentas, outro, non? Tamén o bautizaches con outro nome, tamén moi galego, non?
1: Sí, durante o proceso de creación disto, pois surxiu a necesidade de crear outra tipografía complementaria a Faro. Un tipo de letra que está moi en moda hoxe en día, para sobre todo para aspectos deportivos e tal, que é un tipo de letra así moi moi estreito, moi robusto, de pau seco. Chamouselle Faro por estar en consonancia, perdón, chamouselle Proa a esta por estar en consonancia coa Faro tamén, porque bueno, tamén é un nome curto e porque a Proa pois significa mirar cara adiante, cara ao horizonte, que era un pouco o espírito que quería transmitir o clube neses momentos, non? Uh-huh. E sí, o diseño da Proa, pois, partiuse dese tipo de letra que está bastante de moda ahora e que, bueno, un dos propósitos foi que As contraformas interiores son deliberadamente cadradas porque é un tipo de letra que presumiblemente se iba a empregar en azul sobre fondo branco ou viceversa, e eso, de alguna maneira, pretendeuse xenerar unha especie de textura de como as franxas verticais do uniforme do deportivo.
0: Claro, estamos a falar, Rubén, de diseñar unha tipografía, neste caso dúas tipografías, para un equipo. Uh-huh. Dos máis importantes de España.
1: O máis importante.
0: O máis importante, para nós o máis importante, pero xa tamén a nivel histórico máis importante. Temos algúns exemplos de rediseños de escudos que non saíron nada ben, non no caso do Deportivo, de outros equipos, ou que non tiveron aceptación, é dicir, hai moita presión nisto, non? Ti cando hai ese encargo de facer unha tipografía e tes que plasmar a identidade galega, como é o proceso de composición dunha letra para plasmar a identidade dunha comunidade, ou neste caso da cidade, non?
1: Vale.
0: Da Coruña.
1: Sí, a ver, o proceso de creación de tipografía, ao final, igual que calquer proceso de diseño, ao final é inspiración sobre inspiración sobre inspiración sobre inspiración de diseños anteriores, non? Ao final, o diseño de tipografía pode parecer extraño, pero é un traballo moi, moi antigo. Esta profesión existe desde que existe a imprenta de Gutenberg. Ou xa houve xente que se dedicaba a diseñar tipografía. E ao final, o alfabeto romano, que é o que usamos nós, é o que é. Entón, o traballo de diseñar unha tipografía e a vez que inspira Galicia, como dixen antes, foi un pouco xa, pois, a inspiración foi, no meu caso, os tipos de letra que saíron do Laboratorio de Formas da Sarga de los Porque, de alguna maneira, no imaginario colectivo en Galicia, asociamos ese tipo de letra a Galicia. Esas e as que dibuixaba Castelao tamén, por exemplo.
0: Iso ti, claro, tes moi claro porque eres diseñador, bueno, adicaste, non? A diseñar tipografías. Pero ti, por exemplo, nestas dúas semanas, non? As que, sí. Bueno, pois a xente estudou o escudo, deronlle o aprobado. Ademais, a parte da tipografía é moi importante polo cambio do nome tamén, uh-huh. de pasar de La Coruña a Coruña. A xente coméntache, oye Rubén, pois sí, a tipografía lévame a Galicia, ou realmente é algo que temos no subconsciente e que a xente mundana como a min, como a xente que non sabemos de diseño gráfico, non nos percatamos, pero realmente sí que cala.
1: A ver, é posible que a tipografía que este no escudo non che invoque a Galicia, porque, a ver, sigue sendo a Faro, pero sí que a versión da Faro que sí que evoca a Galicia é a versión display, que é a versión que se diseñou en principio, que é máis ornamental e máis inspirada en Sargadelos. Obviamente, esa tipografía display tan ornamental non vai funcionar, por exemplo, a tamaños pequenos, uh-huh. ou para texto corrido. Neste caso, para o diseño do escudo, do deportivo, que precisaba unha tipografía moito máis a tamaños máis pequenos, todos eses trazos que poderían inspirar a Galicia ou a Sargadelos foron pulidos porque sí que necesitas unha tipografía máis convencional para o caso, non? Uh-huh. Ten que pasar máis desapercibida. Entón, sí que é verdade que a mellor a tipografía que se ve no escudo deportivo, que é a Faro Slim, non vai evocar a Galicia, pero sí que está deseñada a partir dunha que sí que evoca a Galicia.
0: Ese é o caso de esa RCD, non, que está un pouco entrelazada e que agora tamén presentouse como unha nova imaxe. A min a verdade é que encántame, ademais uh-huh. nas camisetas queda increíble. Ti, Rubén, es deportivista.
1: Uh-huh. Sí, desde moi novo. Digo porque, además, lembro o día que me fixen do deportivo. Foi en clase, en cuarto de XB. Teña 8 anos, 9 anos, non sei. E foi, pois, un compañero de clase levou un recortes de xornal, non sei se era da Voz de Galicia, onde, bueno, eran os tempos no que o deportivo estaba de moda, a primeira temporada de Bebeto e Mauro Silva, e, pois, este rapaz que se chamaba David, un saúdo, David, se me estás escutando, ensinoume aqueles recortes dicindome, mira, este é o equipo de moda, é o que mola agora, e Deportivo da Coruña, e chamou a atención tamén sobre todo ao deseño da camiseta, que era chulísimo, feiraco, así azul, E tamén me enamorou moito naquel tempo ver a Arsenio Iglesias falando pola televisión, porque me parecía unha persona super cercana a min. Era totalmente distinto ao que escoitabas no fútbol na tele. Era unha persona que decía, este é dos meus. Sabes, como...
0: Ese sí. Defensor dos descamisados, non? Tamén.
1: Sí. E ese foi o momento no que me fixen do Deportivo.
0: Pero mira, fíjate, te acabas de comentar que tamén nese primeiro contacto co Depor, unha das cousas que chamou a atención foi o deseño de Feiraco, precisamente. Sí. O Rubén de 8 anos xa pensaba en adicarse ao deseño gráfico. Imagino que non poderías nunca imaginar que o teu traballo, o teu deseño, terminaría na camiseta do Deportivo.
1: No, nunca imaginaría. De feito, ainda algo que estou asimilando, porque, bueno, me parece bastante irreal. Pero sí, está pasando. Cando era pequeno, sí que me gustaba moito dibuixar, e soñaba con ter os meus propios dibuixos animados, quería ser como unha especie de Walt Disney ou Ibáñez, ter os meus cómics e tal. Pero, bueno, era moi noviño e non tiña nin idea de como iban ser as cousas tampouco. Pero sí, sí que... por exemplo, que eu me fixase no diseño da camiseta, me parecese chulísimo, sí que ten moito que ver, pon en valor que o diseño importa, neste caso, non? Ademais, de feito, esa camiseta de Feiraco que levou o Deportivo naquela época, foi un diseño que se fixo a propósito por Enrique Cabarcos, un diseñador da Coruña, que se levou a pleno, ademais, Lendoiro levou a pleno, foi moi criticada porque parecía unha camiseta de fútbol americano, tiña números nas mangas e tal, pero ao final acabou sendo super icónica. E así como a veces o diseño sí que influe en toma de decisións tamén falase, por exemplo, de hai pouco que morreu, faleceu Cruz Novillo, que foi un dos diseñadores máis importantes máis influentes da España moderna. Cruz Novillo foi autor, entre outras cousas, pois do logotipo moderno do PSOE, cando gañou as eleccións por primeira vez con Felipe González, e moita xente lle atribúe a victoria de Felipe González a ese logotipo, esa man cunha rosa, como que chamaba atención e era moi innovador e iso.
0: Estamos a falar con Rubén Brol, que é unha das persoas, unha persoa encargada de deseñar a tipografía nova do Deportivo da Coruña. A súa tipografía a podedes ver nas camisetas e tamén no propio escudo do Depor. Rubén, unha última pregunta, igual a máis difícil que vou facer nesta entrevista. Cal é a túa camiseta favorita do Depor e dime se é esta última polo valor simbólico ou non. Porque estás a falar con moito cariño deses deseños de Feiraco, non? Os antigos, os que moitos lembran como recordos da súa infancia.
1: Voume decantar por esa camiseta de Feiraco. En particular da 93-94, que é a que eu tiña de pequeno. E si para min é a camiseta máis bonita. Non só do Deportivo, sino que do fútbol en xeral.
0: Pero esta tamén ten un peso especial, non? Imagino. A da nova tempada.
1: A da nova tempada ten un peso moi especial, sí. Porque, sí, por iso.
0: Imagino que metade das ventas da nova camiseta serán da túa familia e amigos.
1: Non te creas. Os meus máis cercanos amigos de toda a vida son do Celta todos. Sintindo moito.
0: Bueno,
1: pero bueno,
0: pois non pasa nada. Ás veces hai que cambiar de amigos, ás veces hai que cambiar de entorno, que sempre vai ben. Bueno, fora bromas tamén está ben a deportividade. E oyes, ides poder ver o clásico, non? O derbi,
1: sí,
0: o próximo ano
1: tan esperado, pues
0: aquí
1: sí.
0: En Regazor, pues oye, Rubén, que moitísimas gracias por acompañarnos e por, bueno, explicarnos ou tratar de explicarnos unha cousa que non é doada, non? Que como diseñas unha tipografía e ademais facelo pola radio, que a imaxe visual aquí.
1: Exacto.
0: Non a temos,
1: así no, que... sí, hai que dar moita explicación, sí.
0: Rubén, moitísimas gracias por acompañarnos.
1: Moitas gracias a vos.
0: Rubén Prol, que é o encargado dese deseño da tipografía do Depor, Faro e Proa, as tipografías que teñen o nome de Rubén. 11:45 minutos da mañá, continuamos en Voces da Coruña.
2: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz.
3: Este verán Arteixo móvese e ti non o podes perder. Desde a Asociación das Empresas de Arteixo estamos preparando un verán cheo de campañas, premios e actividades. Polo de agora, xa tes dúas oportunidades para gañar centos de agasallos e prazas para campamentos de verán. Entra en ccaarteixo.com, participa e permanece atento, porque isto acaba de empezar. Asociación das Empresas de Arteixo, facendo que pasen cousas.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce. Traseiros de polo, 2,69 euros o kilo. E tirola vermella, 2,45 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
3: Atención parejas, familias y amantes de las grandes celebraciones. En Pazo de Santa Cruz de Mondoy ya quedan pocas fechas disponibles para 2027. Reserva ahora tu gran día en un entorno único pensado para celebrar momentos inolvidables. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años celebrando contigo.
6: Una cocina no es solo un lugar para cocinar. Es donde empieza el día y donde la casa cobra vida. En Ramón García Cociñas diseñamos cocinas con estilo, funcionales y pensadas para durar. Visítanos en Perillo y Ordes. Ramón García Cociñas, con la experiencia y garantía de Grupo Ramón García.
7: Este sábado, desde as 12 do mediodía na finca Tenreiro de San Pedro de Nós, terá lugar a Romaría Anual da Alternativa dos Veciños. Haberá pulpeira, churrasco, hinchables gratuitos e charanga Santa Compaña. Romaría aberta a toda veciñanza de toda a comarca. Grupo Provincial Alternativa dos Veciños.
3: Somos Pinturas Alborada, distribuidores exclusivos de pinturas Procolor. Estamos en el polígono de Pocomaco, Quinta Avenida 153, naves D36 y D37. Teléfonos 881-043-725 y 639-561-762. D.cor@pinturasalborada.com y www.pinturasalborada.com. Atención parejas, familias y amantes de las grandes celebraciones. En Pazo de Santa Cruz de Mondoy ya quedan pocas fechas disponibles para 2027. Reserva ahora tu gran día en un entorno único pensado para celebrar momentos inolvidables. Pazo de Santa Cruz de Mondoy, 25 años celebrando contigo. Este verán Arteixo móvese e ti non o podes perder. Desde a Asociación das Empresas de Arteixo estamos preparando un verán cheo de campañas, premios e actividades. Polo de agora, xa tes dúas oportunidades para gañar centos de agasallos e prazas para campamentos de verán. Entra en ccarteixo.com, participa e permanece atento, porque isto acaba de empezar. Asociación das Empresas de Arteixo, facendo que pasen cousas.

0: Agora mesmo conectamos coa alcaldesa de Bergondo, con Alejandra Pérez Máquez. Que tal? Moi bo día, alcaldesa, como está?
1: Hola, moi bo día.
0: Nada, con uns minutiños de retraso, pídolle disculpas. Bueno, pero xa listos para falar de temas importantes e que, ademais, bueno, hai que comentar, non? Neste caso, alcaldesa, quería comenzar por, bueno, este último mes de xuño, que chegaronnos algúns mensaxes falando de turbidez no suministro de auga en Bergondo. Non sei se isto ten algún tipo de explicación.
1: Sí, bueno, non me extraña que vos chegaran mensaxes porque...

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: dejamos a Bon Jovi, nos vamos hasta las Neves. Tenemos allí a Manolo. Hola, Manolo Gándara.
1: Hola, Susana Falcón.
0: ¿Qué tal? Estamos por ahí. ¿Baixó la temperatura?
1: Estamos bien, después de tres días sin la radio, pasando mal, viernes, sábado, domingo, lunes hasta las 6 de la tarde.
0: Bueno, qué pena.
1: Fue unha avería grande. Bueno.
0: E que rabia, porque máis as Neves, que tanta xente nos escoita por aí, é unha mágoa, claro.
1: Se estábamos a chamar por teléfono, oye, escúitese, tal,
0: pois mira, claro, a única que teña que ser por internet é nada máis, claro, a única opción, escoitar por internet, porque é verdad que foi unha avería gorda, gorda, porque houve noutros lugares tamén, en Vigo, Pontevedra, pero solucionouse rápido, pero das Neves tardou moito, Sí. Pois alegrome de que estás escoitando de novo. Moito me alegro, Manolo.
1: Sí. Onta tarde xa escoitamos. Alegro. Agora estamos aquí. Bueno, antes estamos aquí e pedimos unha canción.
0: Veña, claro. Cal queres?
1: Pois quero de Orquesta Compostela as 4 provincias galegas.
0: Moi ben. Para quen lle vas a dedicar?
1: Pois a dedicar a Antonio Campanero de Tortereos, Juan e Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondariz, Fontán, Camilo, que está hoxe de cumpleanos.
0: Efectivamente, mandamos un abrazo para Camilo.
1: Camilo, que está de cumpleanos.
0: Home, hoxe ten que escoitar. Camilo escoitaba por internet, que mandou un mensaxe e se dixo, non se escoita a radio, pero estou con internet. O sea, Camilo seguía aí.
1: Del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e a súa filla Maica da nosa casiña, Ernestina e Saladina, Belarmino das Neves, Pile e a súa socia de Mercería Alpi, Pastora de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Cristiñade, e González de Noia. Para ti, para Víctor Márquez, que está ahí de novo. Para todos los oyentes, hasta próxima semana.
0: Moitas gracias, Manolo. Pois a seguir escoitando.
1: Gracias,
0: unha aperta enorme.
1: Por atenderme, unha semana.
0: Gracias. Pois poñemos a Orquesta Compostela, vale, Viquiños.
1: Vale, moitas gracias.
0: Chao, Manolo, chao.
1: Aquí estaremos dentro de hoy.

0: Music.
1: Os galegos e galegas, sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e cuidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se ves un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir dicindo Galicia, quero te verde. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.
2: Radio Voz, alegría de vivir.

0: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
1: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
2: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
3: Aposto por un monte coidado, xestionado.

0: Vamos camino de las 8 y tenemos por aquí a Manolo de Bastavales. Hola, Manolo.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Oxe, podo sentar, vengo. Da gusto estar aquí ao sol, que nunca ante moito.
0: Oxe, respirase ben, non?
1: Sí. E máis, tiñemos que ir a empezar a novena do Carmen, que é o día das 6, tarde, e parece ser que o cura que está enfermo, que non sei que lle pase, non hai novena. Bueno, estamos así, bueno, eu que
0: vai,
1: sei.
0: Home,
1: vale, dimos para atrás en vez de ir para adiante.
0: O que non pasa en Bastavales non pasa en ningún outro sitio,
1: no, eso é verdade. Eu faço un chamamiento que hai moitos curas aí por Santiago, por Roma, que mandan un para aquí, que era máis para a novena do Carmo.
0: Sí. Home, claro.
1: Falta grandir, mame, porque os que somos vellos así de certa edad, pois extrañámonos moito disso, home. Poñíanse as bandeiras, a galega, a mala outra, e botábamos unhas bombas por onde se foguetes, e bueno, pero era unha alegría grande. A semana do Carmo, e ora, acabouse todo, vaya por Dios. Bueno, mas vamos á música, que se non pasa o tempo.
0: O tempo vai pasar igual, pero bueno, imos con ela.
1: Bueno, pero mira, xa outro día me dixe, xa, non, logo estás moi apurado, que non sei que sei quanto. Bueno, mira, eu quería que non sei se a teredes, é de Manolo Couto, sabes, porque quería escoitar esa de do código de Celestino, ese que roubaron na catedral.
0: Sí.
1: Porque pareceme que fixo ante 15 anos que fixeron ese roubo.
0: Xa, como pasa
1: sí,
0: o tempo?
1: Sí,
0: do
1: todo mal uniformado, pero pareceme que hai 15 anos, é.
0: Madre mía.
1: E Manolo Couto, eu teño casete, porque precisamente falei con ele unha vez, bueno, así por teléfono. E teño...
0: Pasa que de Manolo Couto só temos unha, do can, a única. Non temos máis.
1: A do perro, Bueno, pois... pois mira, entonces eu vou cambiar aos meus amigos os panchos e... É que me gusta a mí ese de... Si tú me dices, ven.
0: Lo dejo todo, senón, muy bien.
1: Eu quería escoitar ese por eso, hombre, precisamente, porque é verdad... O electricista tamén foi ben parvo. Podía roubar os cartos, non roubar o raio do manuscrito. Pero bueno.
0: Cousas da vida.
1: Cousas da vida. Xa decía o señor Castelao. Cousas da vida.
0: Sí.
1: E decía Don Quijote. Cosas veredes, amigo Sancho.
0: vemos. E cousas que non pensabades ver, tamén.
1: Sí, parece que estou vendo aquí pola veiga, pola leira, con o seu cabalo, no rumiante, o xa... Que panza no seu burro, dixe,
0: bueno, para que lle dedicamos os panchos? É que se corta, se corta.
1: Marcelina, que vai facer o seu correspondiente itinerario para ver se... A ver se compón algo, a ver se podemos ir, se quer, a día do Carmo a misa, xa que non hai novena, pois...
0: Pois polo menos ir ese día, non?
1: Pero eu tampouco non lle vexo moito xeito, xa sei que me van criticar, porque o que te escoitando, pero... Lunes, diz que empeza lunes a novena, pero se vai abrexer o Carmo, pero para lunes é que non fagan nada.
0: Non é novena, claro, eso.
1: Ah, eso non é nada, e ahora perdeuse todo o cariño aos santos e todo, non hai nada que facer. Bueno, digo eu, pero eu non son preparado tamén para iso, Falo por falar, embalo-me, como digo outro. Gracias a quem me aguanta ese home aquí. Bueno, é que sea por moito tempo. Bueno, Susana, deixámoslo para a semana que vean, senón acabámoslo por camino hoxe. Entonces...
0: Bueno, pois pues, se si tú me dices ben, lo dejo todo, pues panchos, poñemos xa aquí, e nada, paciencia, non queda outra.
1: Sí, paciencia, pero...
0: Que es la madre de la ciencia.
1: Eso, é mellor. Se hai outro refrán, pero agora non é para botar todo o arranque.
0: Cuídate moito, Manolo,
1: no,
0: gracias.
1: No, dijo de mitad del nada más. Con paciencia y saliva el elefante a la hormiga. Pero bueno, ala, hasta la semana que viene.
0: Ahí os veisamos, graciñas, chao.
1: Gracias, Susana. Gracias.
0: A ti, Manolo.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Y de Salvaterra nos vamos hasta Chantada. Tenemos allí a Antonio. Hola, Antonio.
2: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo estamos, Antonio?
2: Sí.
1: Ay, qué mal te escoito, ¿eh? ¿Cómo se entrecorta?
2: Será o cambio de voz de Víctor.
1: Será, pode ser, non sei o que será, pero escoitaste mal, Ti me escoitas ben?
2: Eu a ti perfectamente.
1: Bueno, pues entrecortabas un pouco así como temas de cobertura, non sei, agora mellor, pode ser. Bueno, que tal todo por aí, Antonio?
2: Bueno, estamos poñendo morenos.
1: Bueno, collendo bronceado, moi ben.
2: Sí.
1: Pero sempre con protección igualmente, ¿eh? Hai que ter cuidadiño.
2: Bueno, collemos un bronceado para poder ser a sombra.
1: Ay, caramba, pues a sombra, no, qué sorte, porque a sombra no me bronceo, ¿eh? No sé, ¿qué sombra te estí tan especial por ahí?
2: Así
1: Ten filtraciones de...
2: Sí.
1: De luz solar, de rayos solares a tu sombra, especial.
2: Sí, muy especial.
1: Bueno, ¿qué te ponemos hoy, Antonio? Contame.
2: Pues una que bastante, quizás mayor que ti.
1: A ver, cal.
2: Está a tu salud.
1: A tu salud, chámase.
2: Sí.
1: Vale. ¿De quién es esta canción? ¿De los dos españoles?
2: De los dos españoles habrá más versiones.
1: A mí sáleme los dos españoles, a tu salud. Es a que me sale aquí. ¿Ti de quién a quieres?
2: Bueno, pues les vimos.
1: Sí, no sé si a misma, no te puedo decir. A mí con ese título sáleme esta. Luego no, hay otra sí. Que me di. La Potter, dime los Seven. Pero no tiene que ver, me parece.
2: No. Esto ya escuchaba a la cuando tenía 15 años o así.
1: Hay un poco tiempo entonces, poco tiempo hay.
2: Hay un poco tiempo.
1: ¿Y ti de quién escuchabas?
2: En las festas, alguna orquesta así un poco tal que se no...
1: Xa. Pues aquí que temos é a de los dos españoles. Sí, que
2: sí, os dos españoles hai que a teñen versionada.
1: Vale, pues entón poñemos, xa. E para quen lle dedicamos, Antonio?
2: Dedicámoslo para vos e para toda a audiencia.
1: Moi ben, pois a seguir bronceándote, vale.
2: Sí, no, pero... Xa digo, eu se podo desde a sombra.
1: Bueno, sombra... Oxe hai un pouco máis de sombra, non? Por aí tamén.
2: Porque estos días pasados con 36, 37, 38, non... Non,
1: foi tremendo.
2: Non era para andar
1: ao sol, non foi unha cousa fora do habitual, a verdade. Pero bueno, a ver se non volven esas calores tan fortes. Esperemos que non. Pero bueno, que veña verán, igualmente. Que teñamos temperatura de verán, que non faga frío, pero que podamos respirar.
2: Isto sempre pasou ao largo do Brau, ao largo do Brau.
1: Bueno, pasaría pola túa zona, por Chantada pode ser. Pero a zona do norte de Galicia, zona da Mariña, zona Ferrolterra, zona Coruña, 30 e tantos grados, como foi en maio, en xuño, 37 este domingo, non é algo habitual, son resistos históricos. A verdade é que nestas zonas non estamos acostumbrados ao lado do mar, ese calor, con esa humidade, foi...
2: E que incluso ten vido así alguna semana así no mes de setembro.
1: Claro, aí máis no interior, sí, é verdade que é máis habitual, aí máis habitual. Pero aquí na zona norte non estamos tan acostumbrados, así estamos de achicharraos. Pues, si te estás a sombra, imagínate o resto, imagínate como estaremos.
2: Así tamén vos pasa a humedad do inverno.
1: Sí, tamén é verdad que choveu moito, choveu, pero tamén choveu por aí, de chover non se librou ninguén este inverno bueno, foi tamén.
2: É que ao mesmo tempo igual choveu un pouco menos caí.
1: Aí hai nada, aínda houbo chaparróns de tormenta e todo, que aínda vi unha xemas non é moito enchantada tamén, con un pedrazo tremendo. Sí,
2: unha granizada fuerte.
1: Sí,
2: pero
1: sí, que están esta cousa.
2: Eso dixo, está orando o día tamén.
1: Está o tempo complicado. Bueno, pues esperemos que a cousa non vaya máis e poñemos a canción de los dos españoles. Vale, Antonio?
2: Correcto.
1: Gracias por chamarnos. Chao.

0: Gústasme moitísimo.
1: E ti gústasme de aquí a lúa.
0: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
2: Cando se trata de escoller peixe e marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Haití. Es máis de música en directo ou de desfrutar da tranquilidade dos museos. Es máis de arte clásica ou contemporánea. Gústase máis a magia ou o teatro. Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, concertos, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz. La noche con Esther. Radio Voz.

0: falar alto, interrompernos ao falar, chegar tarde, sair de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, o reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Coembes.
1: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.